0: कृपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: اختراعی پروگراموں اور موزوں پالیسیوں کے ساتھ خواتین ایک خود کفیل اور سب کی شمولیت والی معیشت کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
2: سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے طلباء کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس سی نے طلباء کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں ہدایات کے تعلق سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذکورہ مقام ریاست کے چمولی ضلع میں ہے۔ جنگلات کے محکمے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویلی کے مالا مال حیاتیاتی تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں۔ محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں۔ فورسٹ رینج آفیسر چیتنا کھنڈپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔
3: ویلی 1 جون سے 31 اکتوبر تک اوپن رہتی ہے۔ پہلے بار اس کی ڈسکوری فرینک اسمائتھ نے کی تھی 1931 میں، جب وہ کامیٹ کے ایک ایکسپیڈیشن سے لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ویلی دوبارہ آئی 1937 میں، اور 1938 میں انہوں نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا ویلی آف فلاورز۔ 2005 میں یونیسکو دوارا ویلی آف فلاورز کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا گیا۔
2: قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشکل جغرافیائی حالات ہیں۔ موسمی حالات اور سلامتی کے معیارات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے۔ اتر پردیش سرکار نے حمیرپور ضلع میں بیتوا دریا پر زیر تعمیر پل کا کچھ حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلی سطح کی 2 انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ اس سانحے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ حمیرپور کے ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک گوئل نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی 3 رکنی انکوائری کمیٹی اس واقعے سے وابستہ سبھی انتظامی، تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ اس حادثے کے سلسلے میں کرارا تھانے میں کیس درج کیا گیا ہے۔ سال 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: کھیلوں کے محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا جانا تنخواہ گئے انفرادی امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کشتی کے کئی کھیل مقابلوں میں پائیدار استحکام قائم کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ جن کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں 2024 کے پیرس اولمپک میں کھیلنے والے بلراج پمر، ایشیائی گیمز 2022 میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے اروند سنگھ، اور 2022 کے ہی ایشیائی گیمز میں 2 تمغے جیتنے والے جسوندر سنگھ بھی شامل ہیں۔ شامل کیے گئے 22 کھلاڑیوں کو خاص طور پر 2026 کے ایشیائی کھیلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
2: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگاہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے 3rd اور 36th منٹ میں 2 گول کیے۔ وریندر سنگھ نے 5th منٹ میں 1 گول کیا، جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54th منٹ میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی پول اے میں کوریا اور

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام پورووتر ڈائری.
1: رومانچک اور منوہاری اس کی چھٹا کو سمیٹتی ریڈیو ڈائری, جس کے پنے کھلتے ہیں ہر رویوار شام 5:30 بجے گولڈ پر.
2: سبھی شروتاؤں کو نمسکار. پوروتر ڈائری کے اس نئے انک میں آپ سبھی کا سواگت ہے. ہر رویوار شام 5:30 بجے اس کاریکرم میں ہم ملتے ہیں اور پوروتر راجیوں کی جھلک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آج پھر اس کاریکرم میں ہم پوروتر راجیوں کی رنگا رنگ سنسکرتی سے آپ کو پریچت کروانے کے لیے ہم اپستھت ہیں. آپ کے ساتھ میں ہوں کمل کمار پرجاپتی. श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिक्किम दौरे के साथ. 26 से 28 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम की यात्रा की और इस दौरान कई सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और सामरिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. तो आइए हम ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं.

0: آرام.
1: یہ جو نغمہ تھا لاکھوں لوگوں کے دلوں کی آواز بن گیا تھا. دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ اس نغمے کو گنگنانے لگے تھے اور مطلب ایک تحریک سے اختیار کر لی تھی اس نغمے نے. خاص طور پر وہ لوگ جو سٹرگل کر رہے تھے ان کو یہ نغمہ بہت ہی زیادہ پسند آیا. بہرحال اس کے بعد آئی تھی فلم شری 420. اس نے راج کپور کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا تھا دوستو. اس فلم میں انہوں نے ایک ایسے عام آدمی کا کردار ادا کیا تھا جو غریبی میں مبتلا ہے, امید ہے کہیں اس کو اپنے مستقبل سے, اور جو سماج میں نابرابری ہے سوسائٹی میں, کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو کوئی بہت زیادہ غریب, تو یہ جو معاشرتی ناانصافیاں تھیں اس کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے ایک عام انسان. اور ان کا جو یہ کردار تھا شری 420 میں وہ چارلی چیپلن سے بہت ہی مشابہت رکھتا تھا. چارلی چیپلن نے جو الگ الگ کریکٹر کیے اس میں ایک مشہور کریکٹر تھا ان کا دی ٹرمپ کے نام سے. تو کہتے ہیں, سنا جاتا یہی ہے کہ دی ٹرمپ کے نام سے جو کریکٹر تھا اس سے مشابہ تھے اس کریکٹر میں راج کپور صاحب. لیکن راج کپور نے اس کریکٹر کو اپنے انداز میں پیش کیا. چارلی چیپلن کی جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ان کا اپنا انداز بھی تھا جو کہیں ہمیں دوسری فلموں میں بھی دکھائی دے جاتا ہے.

سمعین، آج ہم آکاشوانی کی اردو سروس کی جانب سے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے راج کپور صاحب کو. آج ان کا یوم وفات ہے اور اس موقع پر ہم نے کچھ ان کے بارے میں باتیں کی اور کچھ نغمے ان کے سنوائے. راج کپور جو کہ صرف ایک نام نہیں ہے، گویا ایک داستان ہے، ایک ایسا خواب جو پردہ سیمی پر حقیقت بن گیا، ایک ایسا فنکار جس نے غریب کے خواب، عاشق کے جذبات اور معاشرے کی حقیقتوں کو ایک ہی فریم میں سمو دیا اور ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. وقت بدل گیا دوستو، نسلیں بدل گئیں، لیکن راج کپور کی چمک آج بھی ویسی ہی روشن ہے. کہتے ہیں نا کہ کچھ نام تاریخ میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور راج کپور انہی ناموں میں سے ایک نام ہے.

صبح 14 دسمبر سن 1924 کو غیر منقسم ہندوستان کے پشاور میں پیدا ہوئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے ٹھیک 2 سال پہلے اسی علاقے میں ایک اور بچے کی ولادت ہوئی تھی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ دونوں ایک دن بھارتی سینما کا ایک ایسا جز بن جائیں گے جن کے بغیر بھارتی سینما کا تصور بھی شاید مشکل ہو جائے. دوسرا بچہ بعد میں دلیپ کمار کے نام سے مشہور ہوا. دلیپ کمار اور راج کپور نے صرف ایک فلم میں بطور اداکار ساتھ ساتھ کام کیا اور وہ فلم تھی محبوب خان کی سن 1949 میں ریلیز ہوئی انداز. اس فلم میں اداکارہ تھی نرگس جو بعد میں راج کپور کے ساتھ شہرت کی بلندیوں تک پہنچی اور ان دونوں کی جوڑی کا سحر آج تک قائم ہے.

0: راج کپور کے والد تھیٹر کے ذریعے گزر اوقات کیا کرتے تھے. ابھی راج کپور کی عمر 4 برس کی تھی کہ والد نے پشاور سے ممبئی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انہیں اس سفر کے لیے قرض تک دینا پڑا تھا. اس وقت تک راج کپور کو ان کے اصل نام رنبیر راج کپور کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. پتنی راج کپور ممبئی آ گئے اور کام جمانے میں مصروف ہو گئے. چونکہ انہیں اداکاری کا تجربہ تھا اس لیے کچھ فلموں میں انہیں کام مل گیا. ادھر راج کپور کو اسکول میں داخل کرایا گیا لیکن ان کی طبیعت پڑھائی لکھائی سے زیادہ اداکاری میں لگتی تھی. عالم یہ ہے کہ محض 9 برس کی عمر میں انقلاب نام کی فلم میں راج کپور نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کرنا شروع کر دیا اور پردہ سین پر اپنی آمد انہوں نے اس طرح سے درج کروا دی. حالانکہ راج کپور کے والد کی فلم والوں سے اچھی جان پہچان تھی لیکن ان کا ارادہ تھا کہ راج کپور خود سیڑھیاں طے کریں. راج کپور نے بھی سہل پسندی اور تن آسانی کا سبق نہیں پڑھا تھا اس لیے انہوں نے خود جد جہد کی تاکہ اداکاری کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھ سکے.
1: یہ میری کہانی نہیں.

0: ہر فلم کے بارے میں دلچسپ واقعات بیان کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دراصل خواجہ احمد عباس نے یہ کہانی راج کپور کو بھی ذہن میں رکھ کے لکھی تھی اور وہ یہ کہانی لے کر محبوب خان کے پاس گئے. عباس نے محبوب خان سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کہانی پر فلم بنے اور بطور ہیرو راج کپور کو ہی لیا جائے. محبوب خان کو کہانی پسند آئی اور کہنے لگے, عباس صاحب کہانی تو لاجواب ہے.
1: شکریہ جی.
0: اور میں فلم بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن میں بطور ہیرو راج کپور کو نہیں بلکہ دلیپ کمار کو لوں گا.
1: لیکن محبوب صاحب, میں نے کہانی راج کپور کو ذہن میں رکھ کر لکھی ہے, اس لیے میرے خیال میں اس میں وہی فٹ بیٹھے گا.
0: عباس صاحب, انداز میں میں نے ان دونوں کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے, مجھے اس رول کے لیے دلیپ زیادہ جچتا ہے.
1: پھر تو میں معذرت چاہوں گا محبوب صاحب, کیونکہ میں نے کہانی راج کپور کو ہی سامنے رکھ کر لکھی ہے اور وہی اس کردار میں میرے خیال میں بہتر طور پر انصاف کر سکتا ہے.
0: خواجہ احمد عباس کہانی لے کر واپس آ گئے. کچھ عرصے بعد یہ بات راج کپور کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً خواجہ احمد عباس کے پاس گئے. راج کپور نے فلم بنانے کی خواہش ظاہر کی. خواجہ احمد عباس کو شک تھا کہ یہ نوجوان فلم ساز بطور ہدایت کار کہانی سے انصاف کر بھی پائے گا یا نہیں. بہرحال زیادہ اصرار دیکھ کر خواجہ صاحب نے کہانی دے دی اور راج کپور نے فلم بنا ڈالی. آوارہ میں بطور ہدایت کار اور بطور فلم ساز دونوں ہی طرح سے راج کپور کا کام

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کی خدمت سے خبریں سنیے۔ میاما کے صدر او من آ اوائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں، اور ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میاما کے صدر او من آ اوائن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے کل نئی دلی میں تجارت، دفاع، توانائی اور کنیکٹیوٹی کے شعبوں میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر موضوعات پر بات چیت کی۔ میاما کے صدر بھارت کے 5 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ بات چیت کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میاما کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کا ارادہ کیا، اور طرفین نے اپنے سیکیورٹی مفادات کے منافع سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے بے جا استعمال کے روک تھام کی اہمیت اجاگر کی۔ خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، توانائی اور مصنوعی ذہانت جیسی اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قریبی اشتراک قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ میاما کے صدر اعلی سطح کے وفد کے ہمراہ آج ممبئی جا رہے ہیں، جہاں وہ کاروباری اور صنعتی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ امور داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا۔ ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا۔ بھارت بدھ اور جمعرات کو اتر پردیش کے شہر وارانسی میں دوسری برکس کلچر ورکنگ گروپ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ محکمہ ثقافت کے سیکرٹری وویک اگروال نے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ اس 2 روزہ میٹنگ سے برکس 2026 کے لیے بھارت کے خاص موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے ثقافتی اشتراک کے بارے میں منظم کثیر رخی مذاکرات میں سہولت ہوگی۔ بھارت کا برکس 2026 کا موضوع مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کے لیے تعمیر ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذکورہ مقام ریاست کے چنگ

0: تھوڑی ضلع میں ہے۔ جنگلات کے محکمے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویلی کے مالا مال حیاتیاتی تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں۔ محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں۔ فارسٹ رینج آفیسر چیتنا کنڈپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشکل جغرافیائی حالات ہیں۔ موسمی حالات اور سلامتی کے معیارات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے۔ بھارت میں 2025-26 کے دوران 19 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ مالیت کی بحری غذائی اشیاء کی برآمدات درج کی گئیں۔ بحری اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق تنظیم کے چیئرپرسن پی جواہر نے بتایا کہ مذکورہ برآمدات مقدار اور مالیت دونوں اعتبار سے اب تک کی سب سے اونچی سطح پر ہیں اور ایسا عالمی بازار میں چیلنجنگ حالات کے باوجود ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دورانیے میں امریکہ اور چین بھارتی بحری غذائی اشیاء کے سب سے بڑے درآمد کنندہ بنے رہے۔ برآمد ہونے والی اشیاء میں سب سے زیادہ حصہ فروزن جھینگا کا رہا جس کی مالیت 49,000 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ اس کے بعد فروزن مچھلی 5,658 کروڑ روپے مالیت کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب مذاکرات میں چند معمولی امور پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات چیت کے لیے نئی دلی آئی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت نئی دلی میں آج سے جمعرات تک جاری رہے گی۔ کامرس کے محکمے میں ایڈیشنل سیکریٹری درپن جین بھارت کے اعلی مذاکرات کار ہیں جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی اس کے اعلی مذاکرات کار برینڈن لنچ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور سالسوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے فون پر گفتگو کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ اب کوئی بھی فوجی بیروت نہیں جائے گا اور جو فوجی وہاں راستے میں ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حزب اللہ گروپ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سبھی طرح کی گولی باری بند ہو جائے گی، اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسرائیل پر کوئی وار نہیں کریں گے۔ امریکہ کے وفاقی تفتیش کاروں نے میکسیکو سے لے کر جنوبی کیلیفورنیا تک بنائی گئی جدید طرز کی ایک زیر زمین ٹنل کا پتہ لگایا ہے اور ایک ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کی ہے جس کی مالیت تقریباً 4.5 کروڑ ڈالر ہے۔ 4 مہینے کی چھان بین کے بعد 4 افراد پر الزامات عائد کیے گئے ہیں جس سے اسمگلنگ کے ایک راستے کا پردہ فاش ہوا ہے جو میکسیکو میں تیوانا سے لے کر کیلیفورنیا میں اوٹو میسا پورٹ آف انٹری کے نزدیک ایک گودام تک پھیلا ہوا تھا جو ایک ریٹیل اسٹور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ پینٹاگن نے میڈیا کی رسائی کو محدود کرنے کے اقدامات کے سلسلے کے تحت ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے امریکی محکمہ دفاع نے پینٹاگن کے پریس دفتر کو ایک مخصوص مقام قرار دیا ہے اور وہاں صحافیوں کے داخل ہونے پر روک لگا دی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے قائم مقام پریس سیکرٹری جوئل والڈیز نے کہا ہے کہ یہ اقدام متنازع نہیں ہے بلکہ حساس اور اہم جانکاری کے تحفظ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اور میڈیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ 6 ہفتوں میں دوسری بار ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ سے متاثرہ ملک کے خزانے پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ ایران ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاناما کے پرچم بردار کنٹینر جہاز این ایس سی سریسکا کو ایک کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے. ایران نے کہا ہے کہ یہ کارروائی عمان کے قریب ایرانی جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی ہے. یہ دعویٰ اس واقعے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کل خلیج عرب میں عراق کے ام قیصر بندرگاہ سے تقریباً 40 بحری میل جنوب مشرق میں ایک مال بردار جہاز کے دھماکے کے زد میں آ گیا تھا. ہاکی نے جاپان میں کاکا میگراہ کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے 3rd اور 36th minute میں 2 کیے. خاص خبریں ایک بار پھر. میاما کے صدر او من آؤلائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اور ہاکی میں 18 تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: ویڈیو نیوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ریڈی فریڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

وہ کئی شراشہ بھوسلے کی آوازوں میں نغمہ تھا پھر صبح ہوگی فلم سے. اگلی پیشکش سنیے, فلم ہے دل ہی تو ہے, آوازیں سمن کلیان پور اور مکیش کی.

ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے. اس نے متاثرہ ممالک کا حال ہی میں سفر کرنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات ٹورنٹن میں کھیلا جائے گا. خبریں تفصیل سے. جمہوریہ دربدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے. آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے سر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیم اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجلیہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے. مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا. ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجھیداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق افریقہ کے نائب صدر سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے. نیاما کے صدر بھارت کے چار روزہ دورے پر آج ممبئی پہنچے ہیں. مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. پروٹوکول شعبے کے وزیر جے کمار راول بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے. میاما کے صدر آج ممبئی میں ممتاز کاروباری اور صنعتی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے. وہ آج شام لوک بھون میں اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. اس موقع پر وزیر اعلی دیویندر فڈنویس بھی موجود ہوں گے. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے پانچ نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا. جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلئی اور سینئر وکیل وی محمد نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا. مرکز نے کل سپریم کورٹ کولیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی. یہ تقرر صدر جمہوریہ دربدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی

سن رہے تھے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں شنکر جے کشن کی موسیقی سے نغمہ فلم تھی آہ. اور سامنے جب سنیے برسات فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار حسن جے پوری، موسیقار شنکر جے کشن.

سامعین سرمی کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا ہندوستانی سنیما کے شومین راج کپور کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے. راج کپور کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے جناب مالک اشتراک کی تحریر کردہ فیچر گردش میں تھا آسمان کا تارہ کا دوسرا اور آخری حصہ.

پالس جس قسم کی فلم تھی، ان فلموں کو ایک مخصوص سنجیدہ فکر اور فن نواز طبقہ ہی پسند کرتا ہے. ایسے میں اس بات کا پورا ڈر تھا کہ کہیں یہ فلم بھی کمائی کے معاملے میں نہ پٹ جائے، لیکن فلم نے شاندار بزنس کیا اور سب کو حیران کر ڈالا. بچوں کی نفسیات اور مسائل پر یہ ایک نایاب فلم ثابت ہوئی. ملک کی آزادی کے 8 برس بعد راج کپور کی فلم شری 420 منظر عام پر آئی. 1955 میں یہ ان کی اکلوتی فلم تھی. اس فلم نے کمائی کے ریکارڈ توڑ دیے اور راج کپور کی شہرت کو بھارت کی سرحدوں کے باہر یعنی یورپ تک پہنچا دیا. انہوں نے اس فلم میں ایک ہوشیار نوجوان کا کردار ادا کیا جو ایسے کاموں سے پیسہ کمانا چاہتا ہے جنہیں دھوکے بازی کہا جاتا ہے. اس فلم کی ہیروئن نرگس تھی. فلم آزاد بھارت میں ایک نئے سماج کی تعمیر کے عزم کو جگاتی ہے. اس فلم کے گیتوں کی مقبولیت بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ

0: 1420 خواجہ احمد عباس کے قلم کا کارنامہ تھی۔ خواجہ صاحب سے راج کپور کا گہرا قلبی تعلق رہا۔ جب کہیں خواجہ احمد عباس کا ذکر آتا، راج کپور بہت احترام سے انہیں یاد کرتے۔ صرف وہی کیا، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر فنکار کو راج کپور بہت عزت دیتے رہے۔ وہ بار بار اعتراف کرتے تھے کہ ان کی کامیابی میں ان فنکاروں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔
1: میں سب سے بہت کچھ پایا۔ دراصل یہ جتنا بھی اس رس میں ان لوگوں کا حصہ ہے اتنا میرا نہیں ہے۔ میرا صرف یہ ہے کہ جیسے کنڈکٹر ایک سمفنی کو کنڈکٹ کرتا ہے کہ کس وقت پرکشن میں بجنا ہے زور سے اور کس وقت اسے صرف دھیمے دھیمے بجنا ہے، کس وقت وائلنس اور وڈ ونڈز اور فلوٹس نے اٹھانی ہے ایک چیز کو، بس میرا یہی کام رہا ہے۔ باقی اس میں ہر رس، چاہے وہ گیتکار ہے، چاہے وہ سنگیتکار ہے، اور چاہے یہ گانے والے، ان کی اپنی اپنی ایک ایک کی کامیابی ہے، شہرت ان کی کامیابی ہے، ان کا گل ہے اور ان کی کلا ہے۔
0: شری 420 سماج پر گہرا طنز تو تھی ہی، اپنے آپ میں رومانیت سے بھی لبریز تھی۔ اس کے گیتوں میں وہ جادو تھا کہ آج تک ان کا سحر ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اس فلم کے گیت حسرت جے پوری اور شیلیندر نے لکھے تھے۔

سلام، بھی آپ سن رہے تھے راج کپور کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے، جناب مالک اشتر کا تحریر کردہ فیچر گردش میں تھا آسمان کا تارا، پیشکش علی محتشم رضا کی تھی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ فلمی نغموں کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں کچھ فلمی غزلیں۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پال کی فلم کی اس غزل کے ساتھ، آواز محمد رفیع کی ہے، موسیقار ہیں نوشاد۔

عزیز کے بعد میں آپ سے رہے تھی ڈیڈی فلم کی غزل نغمہ نگار تھے سورج سلیم موسیقی راجیش روشن. اور سامنے لیجیے اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش ارتھ فلم کی غزل چترا سنگھ کی آواز میں.

تین بھی فلم کی اگر آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، پول مجرو کے تھے، موسیقار تھے ایس ڈی برمن. اور سامعین آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنیے دیدار یار فلم کی غزل، کلام امیر مینائی کا ہے، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

سعید فضل کے ساتھ ہی آج کافی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فرینش پر. شام کے 4:50 ہو جاتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

0: میں دہشت پھیلانے اور بھارت کے اقتدار اعلی، اتحاد اور علاقائی سالمیت کو زخم پہنچانے کے مقصد سے بھٹی کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہیں۔ بھٹی کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ذریعے وہ بھارتی نوجوانوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے توسط سے پیسوں کا لالچ دے کر اور سلیپر سیل کے طور پر کام کرنے کی غرض سے انہیں انتہا پسند بنا کر بھرتی کر رہی ہیں۔ اعظم گڑھ کے محمد شیخ کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھا کی گئی، جس کے شہزاد بھٹی کے دہشت گرد گینگ کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے روابط تھے۔ شہزاد بھٹی گینگ کے آقاؤں نے محمد شیخ کو دیگر ریاست کی ایک سیاسی پارٹی کی خاتون لیڈر کو دھمکانے اور قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شیخ مقامی نوجوانوں کو شہزاد بھٹی کے گینگ میں شامل ہونے کی بھی ترغیب دے رہا تھا۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹریٹ نے ممبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سونے کی اسمگلنگ کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگایا اور 2 کلو 600 گرام سونا ضبط کر لیا، جس کی مالیت تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ خصوصی اطلاع ملنے کے بعد ڈی آر آئی کے عہدیداروں نے کل 2 مسافروں کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ غیر قانونی طریقے سے دبئی سے بھارت سونا لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیبوریٹری میں جانچ سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا ہے۔ سونے کو کسٹمز قوانین کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور ہمیرپور سے رکن پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی سرکار نے ہماچل پردیش میں ریلوے پروجیکٹوں کی توسیع، جدید کاری اور بجلی کاری کے لیے سال 2026-27 میں 2,911 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ کانگلا ویلی ریل خدمات دوبارہ شروع کیے جانے کے موقع پر کانگلا ریلوے اسٹیشن پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ مختص کی گئی رقم سابقہ یو پی اے سرکار کے دوران مختص کی گئی سب سے زیادہ 104 کروڑ روپے کی رقم سے تقریباً 27 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں موجودہ سرکار نے گزشتہ 12 برس میں ریاست میں ریلوے کے شعبے میں بے مثال ترقیاتی کام کیے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان امریکی ثالثی والی جنگ بندی کے بعد لبنان پر توجہ برقرار ہے۔ اس جنگ بندی سے خطے میں کشیدگی کم ہونے کے اثر پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ تازہ تشدد کی وجہ سے ان امیدوں کے جاری رہنے پر شک پیدا ہو گیا ہے۔ لبنان کے افسران نے بتایا کہ حزب اللہ نے ایک امریکی تجویز کو مان لیا ہے، جس کے تحت یہ گروپ اسرائیل پر حملے روک دے گا، جبکہ اسرائیل بیروت کے جنوبی نواح پر حملوں کو معطل کر دے گا جو حزب اللہ کا گڑھ ہے۔ امریکہ کی یوگ ایتھلیٹس کی ایک ٹیم پہلی عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے کی غرض سے بھارت آ رہی ہے۔ یہ چیمپئن شپ احمد آباد میں 4 سے 8 جون تک منعقد ہوگی۔ امریکہ کی یوگ آسن اسپورٹس فیڈریشن نے امریکہ کی یوگ ایسوسی ایشن اور عالمی یوگ آسن کے اشتراک سے اس چیمپئن شپ کے لیے امریکی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وفاقی تفتیش کاروں نے میکسیکو سے لے کر جنوبی کیلیفورنیا تک بنائی گئی جدید طرز کی ایک زیر زمین سرنگ کا پتہ لگایا ہے اور 1 ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کی ہے، جس کی مالیت تقریباً 4.5 کروڑ ڈالر ہے۔ 4 مہینے کی چھان بین کے بعد 4 افراد پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس سے اسمگلنگ کے ایک راستے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں اسکالرشپ اسکیموں کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ اتر پردیش کے دہشت گردی کی روک تھام کے دستے نے پاکستانی گینگسٹر شہزاد بھٹی کے ساتھ مبینہ رابطے کی بنا پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اور آج راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس تین دیے پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبا شروع ہوندی ہے. سبا دی شروعات سماعت فرماؤ سرائی کے پروگرام جھوک ماہی دی.

آج دا انسان بھول گئے خدا کو، مگر آج دا انسان بھول گئے خدا کو کہ بندہ بھی ہن خود خدا تھی نہ ویندے، پتہ نہیں کہ دنیا کو کیا تھیندا ویندے. آخری بان نارنگ اے دنیا بھی ہے ایک تماشا، نارنگ اے دنیا بھی ہے ایک تماشا، کڑھائی ہے رپیہ کڑھائی تولا ماشا، اے نارنگ دنیا بھی ہے ایک تماشا، کڑھائی ہے رپیہ کڑھائی تولا ماشا، پرایا تو بل بھی پرایا ہی ہوندے، پرایا تو بل بھی پرایا ہی ہوندے، مگر آج تا اپنا جدا تھینا ویندے، پتا نہیں کہ دنیا کو کیا تھینا ویندے، پتا نہیں کہ دنیا کو کیا تھینا ویندے. شیشا کے بھگوان انسان کو، بھگوان انسان کو کہہ رہا ہے دنیا تو آج کل خدا بن گیا ہے، بھگوان کہہ رہا ہے دنیا تو آج کل خدا بن گیا ہے، بنایا ہے کیا تو کیا بن گیا ہے. عجب ڈھنگ دے ہن تیرے چال چالے، عجب ڈھنگ دے ہن تیرے چال چالے، تیرے آم راج ہن آم آواستو کالے، عجب ڈھنگ دے ہن تیرے چال چالے، تیرے آم راج ہن آم آواستو کالے، تبر تیک چھریاں سنا اور بھالے، کریں دی پڑوسی دا دل چھالے چھالے، تبر تیک چھریاں سنا تے بھالے، کریں دی پڑوسی دا دل چھالے چھالے، تیری دیکھ حالت دکھی ہو رہا ہاں، تیری عقل تے میں لہور ہو رہا تھا، تیری دیکھ حالت دکھی ہو رہا ہاں، تیری عقل تے میں لہور ہو رہا ہاں. چلیں دا ہے چھریاں میرا نام گھن کے، چلیں ہے چھریاں میرا نام گن کے، بڑھیں ہے پھر کے میرا نام گن کے، لڑیں ہے سب کو میرا نام گن کے، رکھیں ہے دل تو میرا نام گن کے، گدی ودا بھائی دکھاتے چھری ہے تیری پیاری عادت بہت ہی بری ہے، لڑیں ہے سب کو میرا نام گن کے، رکھیں ہے دل تو میرا نام گن کے، گدی ودا بھائی دکھاتے چھری ہے تیری پیاری عادت بہت ہی بری ہے. ایک بیان رکھو، مسجد میں سر کو جھکا نہ جھکا تو، مسجد وچ سر کو جھکا نہ جھکا دو، گرو در تے متھا گھسا نہ گھسا دو، مندر وچ گھنٹے وجا نہ وجا دو، مگر دل نہ ہرگز کہیں دا رکھا دو، مسجد وچ سر کو جھکا نہ جھکا دو، گرو در تے متھا گھسا نہ گھسا دو، مندر وچ گھنٹے وجا نہ وجا دو، مگر دل نہ ہرگز کہیں دا رکھا دو. خدائی دے دل وچ ٹھکانہ ہے میرا، تو خلقہ تے بن جا میں بنوں گا میں تیرا، خدائی دے دل وچ ٹھکانہ ہے میرا، تو خلقت دا بن جا بناں گا میں تیرا، تو کہ کوئی آخر چڑھاوے چڑھاتا مندر جا کے چڑھاوے چڑھاندے تے پھر او منتا مندر، تو کہ کوئی آخر چڑھاوے چڑھادا کہ کو پھول کہ کو بھینٹ پھلا دے دے کے رجھانا، بن کے فریبی گناہ چھپاندا، بن کے فریبی گناہ چھپاندا، تو میں کوئی آ کر ہے رشوت کھویندا، تو میں کوئی آ کر ہے رشوت کھویندا. اے انصاف دا گھر ہے تھانہ نہیں ہے، اے انصاف دا گھر ہے تھانہ نہیں ہے، ایتھا رشوت دا ٹھکانہ نہیں ہے. کڈائی کوئی رٹھا منایا ہے تے دس، کڈائی کوئی رٹھا منایا ہے تے دس، کڈائی کوئی ڈٹھا اٹھایا ہے تے دس، کڈائی کوئی بڑھدا بچایا ہے تے دس، کڈائی کوئی روندا ہسایا ہے تے دس. جے کر زخم کوئی نہ ہے ہن تک سیتا، فقط میری مالا نہ کچھ بھی ہے کیتا، جے کر زخم کوئی نہ ہن تک سیتا، فقط پھیری مالا نہ کچھ بھی کیتا. نارنگ تو گلشن دی رونق بدھا لے، نارنگ تو گلشن دی رونق بدھا لے، پھلا وانگ اپنی خوشبو لٹا لے، خوش تھی کے تو خوش تھی کے ہر کے کو خوشیاں دکھا دے، رکھے بندے دا دکھڑا مٹا دے، ایا تیری بھگتی ایا بندگی ہے، کہ دنیا تے آون دا مقصد یہی ہے. نیکی کر نہ سنگ سنگوڑ، جو دم جیویں کھیر بلوڑ، نیکی کر نہ سنگ سنگوڑ، جو دم جیویں کھیر بلوڑ، نیکی کرت خوئے سٹ، نیکی کرت خوئے سٹ، چنگا کم تو کر جھٹ پٹ، گندے کم وچ سوچ وچار، گندی سنگت دیسی بور، نیکی کر نہ سنگ سنگوڑ. ماں پیو کو نہ سمجھی بوجھ، ماں پیو ہوئی ایک نیم دا پیڑ، ماں پیو کو نہ سمجھی بوجھ، ماں پیو ہوئی ایک نیم دا پیڑ، ٹھنڈی وعدے جیسن جھولے بھاوے کتنے ڈون تروڑ. ماں پیو کو بوجھ نہ سمجھے، بھئی یہ نیم دا پیڑ ہے کہ جس طرح ساری عمر تھوڑے حوالے جیسی اور دندوانی جیسی داتوں کو ایسا نا. ماں پیو کو نہ سمجھی بوجھ، ماں پیو ہوئی ایک نیم دا پیڑ، ٹھنڈی وعدے جیسن جھولے بھاوے کتنے ڈون تروڑ، نیکی کر نہ سنگ سنگوڑ. پانی وچ نہ مار مدانی، پانی وچ نہ مار مدانی،

امین بیناز مسانی کی آواز میں آپ غزل سماعت کر رہے تھے. سب سے پہلے آپ نے مومن خان مومن کا کلام سنا, پھر آپ نے فیاض کا کلام سنا, پھر مرزا غالب کو سن رہے تھے ابھی آپ, اور آخر میں یہ ایک اور غزل آپ کو سنواتے ہیں بیناز مسانی کی آواز میں. کلام رفعت سروش کا ہے.

0: اس منٹ میں اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ, میں مہتاب عالم. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے. اس نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے. بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم دوم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے دو سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے. یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹورنٹو میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کی سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادھا چوہان کریں گی. کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے. طلبہ کو فراہم کردہ اسکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے. یہ سہولت صرف انہیں طلبہ کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کے لیے کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کی ہے. اس دوران سینئر آئی ایس افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے. جناب سیتارام وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے تھے. ان کی تقرری راہل سنگھ کی جگہ ہوئی ہے, جن کا بطور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. حکومت نے ورون بھردواج کو بھی سی بی ایس ای میں سیکرٹری مقرر کیا ہے. اعلی تعلیم کے محکمے میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے. تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان تقرریوں کو منظوری دے دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم بااختیار بننے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے جو لوگوں کو خود کفیل, باخبر اور باصلاحیت بناتا ہے. صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی میں ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی, اقتصادی اور تعلیمی طور پر ترقی کریں. صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیم نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی لائی ہے اور ان کے لیے اعلی تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے, اسے پروان چڑھانے اور اسے صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختر بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہوئی ہے, لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے. بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان یورپی یونین مشترکہ بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وینزویلا کی کارگزار صدر

استعمال کریں اور جب سوکھ جائے دھو لیں. سامعین آپ سن رہے تھے جامن کھانے کے فائدے, ہیلتھ ٹپس پروگرام رہتا ہے آکاشوانی ہے. آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. یہ سامنے کا پیش ہے سراج انور کا لکھا ڈرامہ کوئی بات نہیں, پیشکش انوار خان کی ہے.

0: انسان نے شعر مت پڑھیے. جی ہاں, ورنہ میں آدمی کا قاضیہ تنگ کر دیتا ہوں. اور براہ کرم مجھے مریضہ کا حال دریافت کرنے دیجیے.
1: کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بسم اللہ کیجیے.
0: ہاں تو محترمہ, کیا بیماری ہے آپ کو؟
2: اے حکیم صاحب, بیماری میں بتاؤں گی کہ آپ؟
1: بالکل صحیح کہا محترمہ نے. حکیم صاحب آپ فرمائیں کہ یہ کیوں بیمار ہے.
3: اجی آپ خاموش رہیے, حکیم صاحب کو دیکھنے میں دقت ہوگی.
0: کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں منجی جی, آپ اپنا کام لیجیے. ہاں تو محترمہ آپ فرمائیے کیا تکلیف ہے.
2: کیا فرماؤں حکیم صاحب, بس یوں سمجھیے کہ دل اتنے زور زور سے دھڑکتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اب نکل کر باہر آ جائے گا. سانس سینے میں سماتا ہی نہیں, یوں لگتا ہے کہ جو سانس آ گیا اب واپس نہیں جائے گا.
1: واہ واہ کیا بات کہی ہے, بہت روک رہا ہوں لیکن شیر زبان سے پھسل رہا ہے.
0: روکو اسے, مت پھسلنے دو.
1: پھسل ہی پڑا حکیم صاحب. عرض کرتا ہوں

0: آپ آدمی ہے یا جھنجھنے کے البم بجتے ہی رہتے ہیں, غیر موضوع اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اپنے سامنے کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. بخدا آپ نے بیچ میں ٹپک کا شیر پڑھا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا.
1: حکیم صاحب آپ کہیں تو پولیس کو بلاؤں.
2: یہاں بھی ہو گیا شیر, عرض کرتا ہوں

0: بتاتی رہو اور شام ہوتے ہی سو جاؤ. مجھے یقین ہے کہ پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
1: اچھا بھائی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں.
2: میں معافی چاہتا ہوں حکیم صاحب کہ آپ کا موڈ آف کر دیا.
0: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اب ذرا ایک طرف ہو جائیے اور ان محترمہ کو آنے دیجیے, بڑی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں.
2: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. چلیے محترمہ لیڈیز فرسٹ.
3: حکیم صاحب میرا بچہ بہت دبلا پتلا ہے, دودھ بالکل نہیں پیتا.
0: دودھ نہیں پیتا تو بہت بڑی بات ہے, مگر خیر کوئی بات نہیں. ویسے یہ بتائیے کہ آپ اسے بازار کا دودھ دیتی ہیں کیا؟
3: جی ہاں بوتل سے پلاتی ہوں.
0: بات تو ٹھیک ہے, معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا گلا آ گیا ہے. میں یہ دوا لکھ رہا ہوں, اس دوا کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیجیے.
3: جی اچھا.
0: دودھ پلانے سے پہلے بچے کے کپڑے اتار دیجیے اور اس کے پیٹ پر تیل ملیے. پھر بوتل کے نپل کو دیکھیے کہ اس کا سوراخ بند تو نہیں ہو گیا. نپل بچے کے منہ میں لگا کر دیکھیے کہ وہ اسے بھیجتا ہے یا نہیں. اس کے بعد سوئی سے اس کے منہ میں ایک سوراخ کر دیجیے.
3: جی
2: بچے کے منہ میں سوراخ کر دیں.
0: او میاں تو خاموش ہو, میں نپل کے بارے میں کہہ رہا ہوں.
2: او میں نہ جانے کیا سمجھا.
0: ہاں تو بچے کے جسم پر آپ نے مالش کری دی ہے, اب اس کے منہ سے نپل نکال کر بوتل کو اچھی طرح دھو ڈالیے. بچے کو بھی نہ لائیے اور پھر اس دوا ملے ہوئے گرم پانی میں اسے ڈال دیجیے.
2: چاہتا ہوں یعنی بچے کو گرم پانی میں ڈال دیں.
0: ارے بھائی نہیں نہیں بوتل کو سمجھے, بوتل کو.
2: دیکھیے اس پاس کیا ہے کہ
0: خاموش جو خاموش شیر پڑا تو میں خدا دھکے دے کر باہر نکال دوں گا. میرا بھی دماغ خراب کر.
3: چھوڑیے حکیم صاحب آپ میری طرف مخاطب ہوئیے.
0: اجی کیا مخاطب ہوں, میرا بڑا نے خون تیز کر دیا اس شخص نے.
2: میں تو بالکل خاموش ہوں حکیم صاحب, آپ ہی بیٹوں کا علاج تجویز کر رہے ہیں.
1: ارے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خاموش رہو.
0: ہاں بھائی تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں بوتل کے بارے میں کہہ رہا تھا.
3: جی ہاں
0: تو آپ نے بوتل کو بھی اچھی طرح صاف کر دیا.
3: جی
0: نپل بھی خوب رگڑ رگڑ کر دھو لیا.
3: دھو لیا
0: اور بچوں کو بھی نہلا دیا.
3: ہاں
0: تو اب آپ یوں کیجئے کہ نپل اس کے منہ میں کس کر لگا دیجئے.
2: کیا کہا بچے کے منہ پر؟
0: نہیں نہیں نہیں نہیں بوتل کے منہ پر. میرا یار تار تھا بیچ پر چپتے جا رہا ہے. بھیا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں چائے کی تم سارے بیمار کو روک نہیں سکتے.
4: کیوں نہیں کیوں نہیں. دیکھو فیصل صاحب تم اگر اب کے بولے تو بوتل کا نپل میں تمہارے منہ میں چڑھا دوں گا, سمجھے؟
2: ارے بھیا میں نے کہا کیا ہے, میں تو بیکار میں بول کر گنہگار بن جاتا ہوں. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ سیدھے سیدھے سوال کرتا ہوں الٹے الٹے جواب آتے ہیں.
5: لیجیے اب میں زبان سی لیتا ہوں. حکیم صاحب بسم اللہ.
0: کوئی بات نہیں نہیں کوئی بات نہیں. ہاں تو محترما اب بچوں کو صاف ستھرے فرش پر لٹا دیجئے اور اسے دودھ پلا دیجئے. جب وہ پی لے تو بوتل کو گرم پانی میں ڈال دیجئے اور جب بچے کو دوبارہ دودھ دے تو پہلے اس کے الگ الگ حصے کر دیجئے.
2: ارے مار ڈالا یعنی بچے کے الگ الگ حصے.
0: ارے میں نہیں نہیں بولتے رہتے ہو سمجھے, بوتل کے. مجھے خدا کے لیے اس بدبخت کو نکال کر باہر کرو. خدا مجھے علاج ہونے لگا.
1: چلو میاں شہر کس کو یہاں سے. ارے بھائی مریض ہو کچھ آپ لوگ بھی مدد کرو, اس شخص کو دھکے دے کے باہر نکال لو.
2: یہ خوب رہی, میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا بقول شاعر.

0: چلا گیا حکیم صاحب، چلا گیا.
1: اب جان میں جانا ہی کم وقت گیا، ابھی تو شعر سنا کر دے.
2: صاحب بڑا لیٹ معلوم ہوتا ہے.
3: جی صاحب، یہ سب شعر اسی قسم کے ہوتے ہیں، شعر سنتے رہو تو یہ بھی خوش رہتے، ورنہ نعت کا بند کر دیتے.
4: سوچیے، سمجھیے، غور کیجیے.
1: آؤ بھائی آؤ، اب آپ دکھاؤ کیا تقدیر ہے.
3: میں ویسے تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بیمار سا ہوں. کیا بیمار ہوں، کون سی بیماری ہے؟ بس یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں حکیم صاحب.
1: صاحب زادے، ویسے تو آپ کی بیماری کا نام وہم ہے، جس کی دوا لقمان کے پاس بے شک نہ ہو لیکن میرے پاس ہے. ذرا زبان دکھائیے،
3: یہ لیجیے،
1: باہر نکالیے، ابھی اور نکالیے.
3: معاف کیجیے گا حکیم صاحب، کوئی کتے کی زبان تو ہے نہیں کہ گزبر باہر نکالے.
1: کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب ذرا کھائیے. ایسے نہیں، میں ذرا زور سے کھا دیے. ارے کیا بات ہے، آپ کے سینے میں دم نہیں ہے کیا؟ ذرا زور سے کھا دیے. بس یہ پتا لگ گیا کہ آپ کو کیا بیماری ہے.
3: کیا بیماری ہے؟
1: کھانسی ہے آپ کو، کھانسی، پرانی کھانسی. جیسے یہ کھانسی کب سے ہے آپ کو بتائیے تو.
3: کیا مطلب؟ ابھی جناب آپ ہی ابھی تو اٹھی ہے کھانسی، اور اٹھوانے والے بھی آپ ہی ہیں.
1: بہت بات، مزاق بالکل نہیں. یہ میں نسخہ کھڑے گا، منکی جی سے بنوا لو.
3: مگر حجی حکیم صاحب، میں یعنی کمال ہے.
1: بھائی کاٹ مت کھاؤ، کھانسی کو یقین میں آرام ہو جائے گا.

0: صاحب.
1: عزیز منشی ملاقات، جب سے دل ہاتھوں سے نکلا ہے قوت گفتار انپا ہو گئی ہے، راتوں کی نیندیں روٹ گئی ہیں، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے، اسی لیے بے دل تخلص ہے پیارے. سنو کسی کا شعر، دل

سامعین آپ سن رہے تھے سراج انور کا لکھا ڈرامہ کوئی بات نہیں، پیشکش انوار خان کی تھی۔ یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔

آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات، نئی سامعین پیش ہے فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے خلوص آداب.

محمد پارک منگل بیڑا سے سالم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. تو لیے سامعین، آپ سب کی پسند پرین اپنا آپ سب کی خدمت.

0: سامنے سے آپ سن رہے ہیں فرمائش ایف ایم لغو پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, 11:14. لیجیے سامعین, پہلے آپ سنیے خبریں بر صغیر سے.
1: یہ آکاش وانی ہے بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں ایک پینل تشکیل دیا ہے. اس نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے. بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم دھوم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. پرسار بھارتی کے ویبز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے. یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے ایک رکن کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کے سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادھا چوہان کریں گی. کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے. طلبا کو فراہم کردہ اسکین کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے. یہ سہولت صرف انہی طلبا کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی اسکین کاپی حاصل کی ہیں. اسی دوران سینئر آئی ایس افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے. جناب سیتارام وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے تھے. ان کی تقرری راہل سنگھ کی جگہ ہوئی ہے, جن کا بطور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے میں کر دیا گیا ہے. حکومت نے ورون بھردواج کو بھی سی بی ایس ای میں سیکرٹری مقرر کیا ہے. وہ اعلی تعلیم کے محکمے میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے. تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان تقرریوں کی منظوری دے دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے جو لوگوں کو خود کفیل, باخبر اور باصلاحیت بناتا ہے. صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی میں ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی, اقتصادی اور تعلیمی ترقی کریں. صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیم نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا کی ہے اور ان کے لیے اعلی تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنرمندی کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہیں اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے, اسے پروان چڑھانے اور اسے صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختر بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے. یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تجارت و صنعت کی وزارت نے بتایا کہ حکومت نے ہول سیل پرائس انڈیکس کے بنیادی سال کو 2011-12 سے 2022-23 تک تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے. چونکہ قیمتوں میں اضافے سے متعلق معاہدوں میں ڈبلیو پی آئی کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے, اس لیے نظر ثانی شدہ ڈبلیو پی آئی سیریز کے اجرا کی تاریخ سے 5 سال تک ڈبلیو پی آئی اور پی پی آئی دونوں جاری کیے جائیں گے. اس کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا. وزارت کے مطابق اس قدم سے صارفین کو ڈبلیو پی آئی سے پی پی آئی کی طرف منتقل ہونے کے لیے مناسب وقت ملے گا. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان جناب رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہوئی ہے, لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے. بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان یورپی یونین مشترکہ بیان میں

0: غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے. جناب جائسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم دوم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا. چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی کے لیے مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربہ سے اندرونی ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے. مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹرڈ کرنے کو ممکن بناتی ہیں. وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں. ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے. کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے. پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے دو سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کی جانے کی عکاسی ہوتی ہے جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا کنٹینٹ فراہم کرتا ہے. 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے. اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں. عالمی موسمیاتی محکمہ WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ EL نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا. موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ EL نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا. روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیف اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کا نشانہ بنایا گیا ہے. جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائل فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. حکومت نے CBSE کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لئے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں ایک پینل تشکیل دیا ہے. اس نے لوکھنڈے پرشانت ستارام کو CBSE کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے. بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لئے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم دوم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. جیسا میں اب پیش ہے فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامر ارشاد کے باقی

اس سال کی ہے، داد منزل محصول نور محل محصول ستمڑی بیاس سے مسرت جہاناز تر جہاناز فرحت جہاناز نے، اور کلام روڈ گوبند نگر نوان شہر سے سریندر سندھو، انیتا سندھو، رتیش سندھو بھی شامل ہوئے ہیں. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، شامل کرتے ہیں فرمائش. پرانا تالاب ڈمراؤ سے وحیل انصاری، اسمان آز انصاری اور سلطان انصاری، یہ فرمائش ڈاکٹر مینو میگھ، نیلم بندنا کمار، بٹو کمار، راجدھانی رائے پور سے شامل ہوئی ہیں. رائے پور چھتیس گڑھ سے ونود ونڈلکر، مینا ونڈلکر اور ویویدا ونڈلکر، گاؤں نتھانا پنجاب سے ہنجد چندا، جسپی جسری، سیتا گیتا، پہاڑگنج ملتانی ڈانڈا سے انیل موہن، اوشا موہن، ڈیلو نائک اور ساتھ میں ان کے ایک اور ساتھی، کنڈلہ بندرگاہ کچھ سے جگری جوہری، پوجا اور پائل جوہری. تو لیجیے زمین، آپ سب کی پسند پر یہ نمبر آپ سب کی خدمت میں.

نغمے کے ساتھ فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیزامین اب پیش ہے بزم موسیقی. آئیے اس پروگرام کے تحت اجیت سنگھ پینٹل کا گایا راگ جوگ میں خیال سنتے ہیں.

0: سمین اجیت سنگھ پینٹال کا راگ جوگ میں گایا خیال آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم 1071 کلو ہرٹز پر. سمین شب کے 12 بجے ہیں. لیجیے اب پیش ہیں عالمی خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے. اس نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا ہے. بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کے شامل ہونے کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے. اور یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی

امین طلعت محمود کو بھی آپ نے سنا فلم داغ. آئیے اب شمشاد بیگم کا گایا ہوا نغمہ شیش محل فلم سے سنتے ہیں.

0: حسین ابو کے ساتھ صدمہ فی من اغوان کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے شریعت. سمن شب کا 12:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے. اس نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا نیا چیئر پرسن مقرر کیا ہے. بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کے شامل ہونے کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. پرسار بھارتی کے ویبز او ٹی ٹی نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے. اور یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کی سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادا چوہان کریں گی. کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے. طلبہ کو فراہم کردہ اسکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے. یہ سہولت صرف ان طلبہ کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کی ہیں. اسی دوران سینئر آئی ایس افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو ثانوی تعلیم کے مرکزی

CBSE کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ جناب سیتارام وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کی تقرری راہل سنگھ کی جگہ ہوئی ہے، جن کا بطور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ساتھی ورن بھاردواج کو CBSE میں سیکرٹری مقرر کیا ہے، وہ اعلی تعلیم کے محکمے میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تقرروں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے ان تقرریوں کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بننے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے جو لوگوں کو خود کفیل، باخبر اور باصلاحیت بناتا ہے۔ صدر جمہوریہ کل نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کریں۔ صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیم نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا کی ہے اور ان کے لیے اعلی تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے، اسے پروان چڑھانے اور اسے صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع سے آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رنویر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے سنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جن پر کام ہونا باقی ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان، یورپی یونین کے مشترکہ بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیسی روڈریگیز آج سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنویر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی و مالیاتی امور، سائنسی و ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزرا بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت کی دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن کے لیے بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔

0: وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز او ٹی ٹی نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا کنٹینٹ فراہم کرتا ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز او ٹی ٹی کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 تک 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیف اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی ہے اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی موسمیاتی محکمے ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ النینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ اس نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کے شامل ہونے کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویبز او ٹی ٹی نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے اور یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ سامعین شب کا ایک بجا چاہتا ہے، اور دوسرا اس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کل صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए